Okay, sabi naman ni Rafael, si Rafael Lito Bok. Sabi, hello Rene, gandang hapon po, Rene Castro. Aba, magandang hapon din po.